0: har hösten kommit?
1: Det har den, vet du. Och här på Radio Høsten betyder det något helt speciellt.
0: Ja, då är det tid för höstaktion.
1: Ja, och vi startar upp måndag 21 september och håller på helt fram till fredag 25 september.
0: Bli med oss.
1: Allerede nå kan du vipse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå.

Jag har sett hon har klöver all vägen och trängt. Jag har sett hon har lumpa upp torv.

0: tänkte sån. Men ja, tre barn på under, alltså det var ju på under 4 år. Ja. Då är det klart att kroppen blev lite sliten av det och i tillägg så ammar jag ju då hela tiden och när han inte ville spise mat det helt tatt när han var över 1 år så blev det ju väldigt mycket amming. Och då blev jag ju bara skinn och ben.
1: Ja, ja. Jag förstår. Det är det handlar om att lägena och det offentliga rum alltså må sättas lite bättre in i detta här med att se människor då.
0: Ja, jag tror
1: när det gäller psykisk våld.
0: Absolut. Alltså jag tror alltså det finns väldigt mycket kunskap om fysisk våld, ikke sant? Det är mycket kunskap om det, men det är väldigt lite kunskap om den osynliga vålden och om hur man reagerar när man blir utsatt för det. Fordi att det är inte nödvändigtvis de klassiska, det är inte så lätt att se och speciellt vis människor som är i fungerande i jobb och fungerar ellers väldigt bra, då är det så vanskligt att se det. Då virker man, då tänker man ju alltid att ja men allt ser normalt ut. Men hvis du ellers är väldigt högt fungerande, alltså hvis man högt fungerande var ett rart ord att bruka kanske, men hvis man stort sett, hvis man är i full jobb, selv om man egentligen är helt knust på insidan och har det helt förfärligt, så är det så vanskligt att se. Många människor grejer att hålla den maska och man känner att man må hålla den maska.
1: Ja.
0: Och det är ju liksom en, man vill ju inte vara svag heller. Man vill ju inte vara en person som bryter samman
1: och ingen önskar det.
0: Nej, så allt det gör ju att man det blir vanskligt att se.
1: Ja, det blir jättevanskligt att se och därför så är det väldigt viktigt att legene kan begynne å tenke litt i de baner i stedet for å bare se etter blåmerker og, ikke sant?
0: Ja, altså, og det handler jo også om at jeg tror at altså man må for det første forstå hva psykisk vold er, og forstå at alle kan rammes. Altså det er så grunnleggende, det er så enkelt egentlig, men jeg tror at disse stereotypene henger sånn igjen av hvordan et voldsoffer ser ut, og hvordan en voldsutøver ser ut. At man ikke greier å forestille seg at advokaten kan mishandle psykologen, ikke sant? Altså, vi har jo, apropos det, vi har jo mange medlemmer i foreningen som er psykologer, og som har blitt utsatt for psykisk vold selv, og som er så flau over at de har blitt utsatt for psykisk vold. Og det forteller jo mye om hvor lite kunnskap det er i utdanningen om det, når ikke engang de som er psykologer skjønner hva de blir utsatt for. Så det, og det her er jo noe som vi jobber med flere, for eksempel Universitetet i Agder, der de nå holder på og skal lage en ny psykologutdannelse. Da. Så vi jobber med saken med å få bedre kunnskap.
1: Akkurat. Ja, det er jo veldig bra, for her er det jo tydeligvis stor manko i forhold til noe som faktisk er, for å si det sånn, usynlig.
0: Ja, det er jo det, og det er, jeg er veldig glad for at jeg føler at det er et lite skifte nå, da, at folk begynner å forstå det litt mer, men det føles likevel som en veldig lang vei å gå.
1: Ja, det forstår jeg, men du har jo egentlig kommet en väldigt gott på väg.
0: Ja, altså, det føles sånn.
1: Ja, du driver ju föreningen för psykisk våld. Och før du startade med den fantes någon annan.
0: Nej, det var det som var speciellt för att egentligen så hade jag bara alltså jag när jag skönte vad jag satt i så började jag tänka att jag trenger ett fällskap med andra i Norge som har upplevt psykisk våld. Och så fant jag det inte. Och då tänkte jag att jag startar en Facebookgrupp. Och så startar jag en Facebookgrupp och så växte den allt för fort. Och då började jag få lite sån, "Hä, vad är det här? Det går ju inte an. Jag trodde jag och någon få andra människor i Norge hade upplevt det här."
1: Ja.
0: Och så växte det så fort och då blev det ju till att jag och någon jag fick med mig någon moderatorer som hjälpte mig att svara på frågor, men vi kände att vi svarade på de samma frågorna hela tiden. Och då började jag tänka sån, ja men kanske vi ska starta en förening mot psykisk våld, för då kan vi ju samla kunskapen på en helt annan måte. Och där har vi då gratis webbinarier med experter på psykisk våld och liksom får in många norska experter, för det är så mycket kunskap på engelsk men ganska lite på norsk. Och det är så, och det var ju också bakgrunden för att jag då ändrat med skriver boken Ett bedre liv etter psykisk vold, fordi at det nesten ikke finnes noen norsk litteratur på feltet som faktisk opplyser om hva psykisk vold er.
1: kan du forklare veldig enkelt og ikke så langt hva psykisk vold?
0: Det egentlig all vold som ikke fysisk eller seksuell. Altså det når et annet menneske prøver å kontrollere ved å bruke en rad ulike taktikker ja. Som da tilpasses til offeret. Så det ja, kortversjonen. Mm. Det at man bruker bevisste strategier og taktikker for å knekke et annet menneske.
1: Det altså, når du snakker om det, så tenker jeg på jenter som lider under altså sex, ikke sant? Altså at de får sånn at de prostituerte, ikke sant? Yeah. Mm. Som blir tvinget til å gå ut i...
0: Det jo den psykiske volden som ligger til grunn for at man skal kunne utnytte dem i det hele tatt, ikke sant? Det jo nettopp det samme teknikkene som foregår, det helt riktig. Ja. Altså, det starter jo med lovebombing. De som går inn i, blir lurt inn i trafficking, i prostitusjon og sånn, de blir jo først opphøyet som at, du unik, og du fantastisk, og du er så bra, og jeg har noe til deg, og jeg gir gaver og alt sånt, sånn at man... Og da føler man seg forpliktet, blir man dratt inn i det. Så det jo det samme teknikkene på mange måter som bruker, mange av de samme teknikkene som brukes for å lure noen inn i, inn i prostitusjon eller inn i andre type avhengighetsforhold som ja, man kan bli lurt inn i.
1: Da har jeg spørsmålet, hvorfor, altså hva grunnen til at noen driver med psykisk vold?
0: Det jo
1: litt... Jeg skjønner dette med makt.
0: Ja, altså det jo to altså, egentlig litt ulike motivasjoner. De strategiske voldsutøverne som jeg nevnte tidligere, de jo ofte drevet av den ekstremt behov for kontroll og makt. Og disse menneskene, mange av de har en narsissistisk personlighetsstil, eller en psykopatisk personlighetsstil, makiavellisk personlighetsstil, eller det kan også være andre typer personlighetsforstyrrelsesproblematikk. Disse menneskene, hjernen fungerer annerledes, og det det som så viktig å forstå. Okay. For når man forstår at hjernen fungerer annerledes, når man faktisk og man gjør, det finnes jo veldig mange nye teknikker nå for å kunne ta bilder av hjernen mens forsøkspersonene ser på forskjellige ting. Det man ser hvis man en person med en psykopatisk personlighetsstil eller en narsissistisk personlighetsstil blir man skanner hjernen, så ser man at sentrene for empati som skulle ha lyst opp ikke lyser opp når de burde ha gjort det.
1: Okay.
0: Og man ser at andre sentre lyser opp som ikke burde ha lyst opp. Mm. Og når man skjønner det, så ser man også at altså, en person, disse personene, de har da kognitiv empati. De forstår andre mennesker, men de har ikke emosjonell empati. Nei. Så de kan ikke sette seg inn i hvordan andre mennesker føler. Riktig. Ja. Og det derfor, og det synes jeg så viktig å forstå at hjernen deres annerledes, fungerer annerledes, for når man skjønner det, så blir det litt lettere å akseptere at man for at denne personen elsket meg aldri. Denne personen kan ikke si unnskyld. Det ikke noe mening å prøve å fremtvinge et unnskyld, fordi at det aldri uansett vil være genuint.
1: Nei.
0: Det blir lettere å vite hvordan man skal håndtere det også. Mm. Fordi at slike mennesker de ønsker jo faktisk å påføre smerte. Og når de ønsker å påføre en smerte, så hjelper det ikke å prøve å forklare hvordan du har det. Fordi at da synes de bare det gøy hvis du forteller at du lider.
1: Ja, ikke sant. Det jeg blir nesten helt stum.
0: Det tungt på materie, ikke sant? Det tungt, og det trist å ta inn over seg. Altså, ikke sant? Det tungt å ta inn over seg at det finnes så forferdelige mennesker.
1: Ja, ja, ikke sant? At, at mennesker kan gjøre andre så vondt, det er utenkelig.
0: Ja, men det er helt det er virkelig vondt, og det er nesten som en sånn sorg man kan få når man skjønner. Og så er det at det finnes mange mennesker som rett og slett ønsker å skade andre, og i tillegg er det en ekstra sorg når man skjønner at systemet ikke alltid greier å fange det opp.
1: Ja, det er veldig vanskelig. Hvor stor omfang tror du det av psykisk vold?
0: Veldig mye høyere enn det folk tror. Jeg tror at vi vet ikke hvor mye mørketallene men vi helt overbevist om at det sannsynligvis et helt annet nivå enn det folk kan forestille seg. Og det gjør jo altså at jeg tror at alle kjenner noen som blir utsatt for psykisk vold uten at de nødvendigvis skjønner hva som har skjedd. Ikke sant? Hvis noen skal jeg forklare litt hvordan man kan se det på noen rundt seg. Fordi at, ikke sant, hvis du har en veninne eller en venn som plutselig har forandret seg etter at de har fått en ny relasjon, plutselig ikke har de samme interessene som de hadde tidligere, isolerer seg, kanskje har begynt å få mye mer hjemmekontor, kanskje flytter bort, gjerne flytter til et sted som litt isolert, ut i skogen for eksempel, later som de skal følge drømmen om å bo på landet. Og, ikke sant? Det ofte ofte tegn på at man har gått, og spesielt hvis det går veldig fort inn i en ny relasjon. Da kan du, og hvis du da plutselig blir kuttet ut av en venn som du har hatt en god relasjon til tidligere, så er det ikke sikkert, så kan det veldig godt være at det på grunn av en ny relasjon i den personens liv. Og det litt viktig å skjønne at det trenger ikke være en kjærlighetsrelasjon heller. Det kan også være et vennskap. Det kan også være andre typer relasjoner som drar en inn i sånne typer giftige relasjoner. Da.
1: Det veldig skummelt. Og det veldig viktig å bli mer opplyst om det, og det derfor du også har startet den organisasjonen du har gjort.
0: Det det.
1: Du startet med hvor mange medlemmer?
0: Altså, vi startet jo helt på scratch da, for tre år siden, og har nå over 1400 medlemmer på bare tre år. Så det føles jo veldig, altså vi har blitt en mellomstor organisasjon på tre år, og det føles veldig, veldig bra. Allerede i fjor fikk vi driftstilskudd fra Bufdir, som gjør at jeg kan jobbe i en halvtidsstilling i foreningen. Da. Og det gjør at vi har oppnådd veldig mye. I fjor lagde vi informasjonsfilmer om psykisk vold og fortsettelsesvold, som vi fikk støtte til av konfliktrådet, og de har allerede over 500 000 visninger. Så det ganske... Så vi har liksom... Ja, fått til litt, føler vi, på det her tiden, og jeg veldig heldig, for jeg har med så mange fantastisk dyktige mennesker i foreningen. Det så mye gode, flotte mennesker, så jeg tror vi over 100 aktive medlemmer over hele landet. Så det veldig gøy.
1: Veldig flott. Og det dere kan være en støtte for undervisning i forhold til de som utdanner seg som leger, psykologer og så videre og så videre.
0: Ja, det jo absolutt noe vi veldig gjerne vil. Men en utfordring vi møter litt av og til, det jo at veldig mange profesjoner tror at de kan så mye om vold, og egentlig ikke helt skjønner hvor mye de ikke kan. For det faktisk ganske stor forskjell på den teoretiske kompetanse og å ha erfaringskompetanse.
1: Jeg må si det at jeg i løpet av snart en time nå, så har jeg blitt et stort spørsmålstegn egentlig, i forhold til jeg visste jo egentlig hva fysisk vold var. Altså, når jeg tenker på mennesker som blir utsatt for vold, så tenker jeg på fysisk vold, ikke sant?
0: Det jo det alle gjør.
1: Ja. Men psykisk vold, det jo mye skummelere.
0: Ja, det det, fordi det så vanskelig å se, vanskelig å forstå. Ja. Den fysiske volden så lett, altså allerede i barnehagen så lærer vi jo at det feil å slå. Ja. Ikke sant? Det får vi inn så tidlig, mens psykisk vold, det så... Og man skjønner jo at man mobbing, ikke sant? Men mobbing, det egentlig liksom bagatellisering av psykisk vold, når det foregår over tid og er grovt, da.
1: Jeg tror jeg får en liten tenkepause her når vi skal høre på Odd Nordstoga. Det som kjem at, synger han nå.